0: 今にミスタナイドゥ。La kovana edu edu le walo maputu mistana edu anga kona.
1: Tampu dunzi bela saitu ntam.
0: Mani sawitu.
1: Saitu hi.
0: Sawitu.
1: Tapi ngara du ranga tsela.
0: Hehe, leso ni kala kana ngasuko tuku ula so leso ntam slice aku hi.
1: Ni karani lisikawa kisha mazela.
0: Ni karalili kushava mavela. Kuna sawitu, kuna junta, sikosana, vavelegi, hakombela kurulu. Mani?
1: Nipelio leo vavelegi.
0: Vavelegi vangu. Uligongo misa kama?
1: Kangu inalao, ni familia kumbani.
0: Kani mambo? Oyo.
2: How she?
0: Ni sala na ma?
2: Njani mashuka.
0: Unanga ushaulaka?
2: Pakulazar.
0: Mani?
2: Izaki mathosi.
0: Ulikongomisa kama ni?
2: Ngikongomisa kangame ya mina hinkwayo na sleep novela na novela ni vanyi va va radio hinkwavo.
0: I za ku mathosi loko a ku Lazaro.
2: Na Julie novela.
0: Kambe i za ku mathosi Lazaro a nga kumeki. Ku na xibemberu. Ku na.
2: Na Raulina ke?
0: Raulina ko?
2: Ya, vungani bekela ye.
0: Inkomo ikensile.
2: Kan mama.
0: Bye bye. Ita ingisa Mr. Bau Sawitu na Isaac Mathosi. Ita tlhela ivuya mrandzi wa Mingisiti. Tilulamisele.

sila la misimuni. Sikeza enu nyero, maini babi simuaba. Kinani ngirago.

0: Mukambi.
1: Rosa itemba na mi. Rosa itemba. Itemba na mi. Rosa.
0: Longoloko wa Radio Msambiki upalushaka mintiro ya vakambi va xifundza nkulugaza.